0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Radio. Na polju zima, ledi se kiša, ja polažim, a kliza.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena Color.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
7: Uključi S3.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Milica Pavlović, Sale Matić, Oko moje, dobro jutro, S3 Nacije, gde ste, šta ima?
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacijo.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Gde ste ljudi, šta ima, kako ide ovaj mali petak?
5: Dobro jutro.
0: Ajde da se prebrojimo ovako ovog jutra, da se upišemo u mapu. Da nam se javite gde se Estri ovog jutra sluša, pa da imamo taj neki osjećaj, pa mislim znamo se sluša širom sveta, to je već stara stvar sa Estri nacijom, nego čekamo vas na Viberu, pa Tamara, gde se sluša Estri, šta ti misliš?
5: E, pa sluša se pre svega, evo, Beograd Košutnjak, da budemo precizni.
0: Dobro.
5: Makar ova polovina je Estri jutra.
0: Ta polovina, da, je Estri jutra. A druga polovina, ako niste znali, je u Novosadskom studiju. Ja sam iz Novog Sada i Tamaru gledam preko, uz pomoć savremene tehnologije, običnog Zoom poziva, tu je na kameri. Tako da, ajde da vidimo, pišite na Viber gde ste, šta ste, šta ima kod vas i gde se to Estri sluša. Čekamo.
1: Budi deo šova. 066 835

0: Klinka, Đala Brat i Buba Koreli. Za par minuta stiže nam Nadija i Devito. To mladića, previše slabića, otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Čini mi se da su oni našli formulu za savršenu pop star. U spori dečače slušamo u nastavku. Na severu Srbije je oblačno, u ostalim dijelovima sunce. U Nišu vedro uz 21 stepen, Sombor potpuno oblačan sa 22. Ista situacija je i u Šapcu, u Beogradu je trenutno 24. A kasnije tokom dana oblačno, očekuje se i kiša, a najviše dnevna ide do 35. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Stižu vam

0: uživaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Veliko letnje stiže.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro.
2: Donosi
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključila je

0: Uspori dečače, duet Nadije i Devita na
1: F3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
2: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: I kreće prebrojavanje, pitali smo gde se to ovog jutra sluša S3, da dobijemo malo sliku gde je sve S3 nacije u ovom trenutku. Otvaramo inbox.
4: Nale se javila, kaže Požarevac, kratko i jasno, grmi u kolima i u kancu. Natalija nas sluša u kolima na putu za Kraljevo, Žaklina Majdanpek, Igor je na aerodromu Nikola Tesla, kaže dok čekam stranku da je vozim kući. Aleksandra kaže, jutro ekipa, slušamo se na relaciji Smederevo-Požarevac. Inače, nikad ne bih rekla da vas dvoje niste na istoj lokaciji. Svaka čast, kakav ste tandem.
0: Hvala, Aleksandra. Bojana šalje pozdrav iz Pomoravlja. Put je vodi ka Zaječaru danas uz S3, naravno, kako kaže. A Mališa kaže, Španija, Girona. Pa to je to. Idemo sad na internacionalno. Nikola kaže, upravo slušamo Turskoj. Uspešno smo prešli azijsku stranu preko mosta Čanakale, ali bez S3 nigde. Tako je, brale. Da moram da rimujem, znaš.
4: Da, Nikola, uživajte u šopingu. Čula sam da je mnogo bolji na azijskoj strani nego na ovoj
0: i
4: drugoj.
0: I u moru. I uživanje u moru.
4: Normalno.
0: Jer ide se na more. Je samo u šoping čovjek.
4: Jelena se javila da čujemo nju.
5: Pa slušate se u Šapcu kao i svaki dan, svako jutro. Znate već, dobro jutro.
0: To znamo, ljubimo Šabac. Tu je i Dragiša.
6: Dobro jutro, S3 Nacio. Jesmo poranili. Evo radimo obilaznicu Ruma, Iriški venac gore do tunela, dok se izbuši. Messi me ubio sinoć. Igao sam na Engleze. Dobro jutro svima i svima nama koji smo izgubili platu juče.
0: Jaj, valjda nije cijela plata otišla. Ali dobro, Dragiša, imaćemo jedno pitanje posle za tebe. Baš danas ćemo se baviti time, igračima sa svetskog prvenstva malo detaljnije. Sad, koliko detaljnije čućete kroz nekih sat vremena. U svakom slučaju, tu smo sada svi vedri, nasmeni, raspoloženi, nadam se, i ovo naše neformalno druženje može da počne uz Peđu Ivanović i pesmu, naravno, neformalno.

0: Rasta i Tajland. Prošlo je pola osam. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Evropska komisija rekla je da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu, nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima. Vučić je juče boravio u Kijevu gde je održan samit Ukrajina i Jugoistočna Evropa. Učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović boravi u Bukureštu gde će danas biti potpisan memorandum sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Plan je, kako je ranije najavljeno, da projektovani kapacitet bude do najviše 2400 MW, čime bi Đerdap 3 bio najveća baterija Evrope sa planiranim završetkom prve faze do 2036. godine. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale mundijala. Sinoć su posle preokreta uspeli da savladaju Englesku sa 2-1. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
5: I dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
5: Odmah da se bacimo na ono zbog čega smo ovde. Tu je Ina Gardija sa pesmom Prokleto. Tu je Nikolija koja nam poručuje u sobi greh. Družimo se do 11. U S3 jutru. Uživajte.

0: Prokleto i Ina Guardian. 7:40 je. Dobro jutro.
1: There's a word in Serbian called inat.
0: Konačno imamo datum kada izlazi film o Novaku Đokoviću.
2: O, da.
0: 20. avgust, Amazon Prime, i verovatno ste videli trailer, nema koga nije repostovao ili okačio na story u poslednjih par dana, bukvalno je postao globalni hit za manje od 24 sata. Fora je u tome što ovaj film nije klasična biografija jednog sportiste na što smo navikli, jer Nole je sve samo ne to. Znači, svet će bukvalno dobiti objašnjenje zašto Nole nikada nije mogao da bude onaj fin momak kao što je to recimo Federer, kao što važi za finog momka. Beograd, 90. podrumi, Noletovi počeci i srpski inat koji je pokorio planetu. Čitala sam i komentare ispod tog trailera, stranci jedva čekaju, naravno to se kod nas mislim podrazumeva, ne, nema tu šta.
2: Jedva i ja čekam, jedva i mi čekamo, znamo uglavnom okvirno tu priču kako je to teklo njegova karijera. Međutim, ja stvarno mislim da je sve tu vreme da se pokaže šta je to i kakav put je zapravo prošao, pogotovo ono u tom uglađeni Federer i onda kao furija španska,
0: ajde bre,
2: Rafael Nadal, ajde bre, znaš, ono, lik vas je, mislim, pokupo vas je, kad ste, pogotovo kad su otišli u penziju, evo i sad gledaju tamo izlože Novaka kako igra on i dalje, kao polufinale Wimbledona, važi druže.
0: Baš tako, bit će emotivno i možda se ipak isplati dati 15 evra na taj Amazon Prime. Nisam verovala, ali sad kad stiže film o Noletu, daćemo.
2: Ili ćemo se ogrebati.

0: Da, do Polomenta i Teja Teirović Šamar, dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju, polako se stvaraju gužve po gradovima. U situaciji i ovog jutra nezgodna u Beogradu i ovog jutra nezgodna situacija na autoputu kada autokomande, zato što se izvode radovi na ovoj deonici, pa dolazi do suženja. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju oko 3 sata na Batrovcima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
6: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: loptica na rukama njenima. Sjajno je naše telo. Malo ćemo da porazgovaramo o tim nekim gličevima koje doživimo ponekad. Jer kažu naučnici, verovali ili ne, da 2 sekunde čovek izgubi svest na 2 sekunde kada kija. I kažu da se u tom trenutku izgubi i svest i sećanje i dolazi do prespajanja, odnosno do restartovanja našeg kao ljudskog bića, u smislu da se tu nešto ispomera, šta ja znam, i da zapravo kad kijamo mi smo na dve sekunde odsutni, međutim naš mozak to prespaja pa nam to deluje kao da smo tu, kao da se to ništa ne dešava, kao samo kineš i ajde dalje. A istina, jesi razmišljala da, Tamara, jesi probala nekada da kineš sa otvorenim očima? Ti imaš istu teoriju da to ne možeš da uradiš. Svašta možeš da uradiš,
1: ne,
0: ali ne možeš da kineš sa otvorenim očima, što ima smisla. Možda zbog ovog rebuta koji se radi nam. Takođe, aj kad smo već kod tih gličeva, da li vam se desilo da ste pogledali nekad na analogni sat i delovalo mi je da je prva sekunda koju ste uhvatili, kako se kazaljka pomera, delovala mnogo duže nego svaka sledeća?
1: Da, ali to je uvek, mislim, sad smo navikli na digitalne satove i onda kad treba pogledaš u analogni, realno ti ako znaš da gledaš na sat, tebi treba malo vremena da se koncentrišeš i to je obično ta prva sekunda o kojoj pričaš.
0: Da, pa jeste, kao dolazi tu do prespajanja u suštini, zato traje duže jer na mozak ono percipira fazon, e, ovo mi je nešto novo, čekaj da se fokusiram. To se isto dešava, recimo, ako šetate, uđete u neku prostoriju i zaboravili ste zašto ste došli tu. Zato što se kaže, prespaja se, kao update lokacije se vrši i onda kao, moraš da se vratiš tamo gde si bio kako bi pomogao svom pamćenju i sećanju.
1: A opa, mi kao da živimo u Simsu, a ne u realnom životu. Bukvalno
0: pa
1: kao
0: jeste,
1: da neko ono, kontroliše preko kompjutera, kao aj sad, idi u ovu sobu i uradi ovo.
0: To je jedno teorija zavere, da živimo svi u simulaciji, razumeš, ali da, možda nam je loša RAM memorija, kad bi to moglo da se update-uje. Dobro, eto sad, nakon ove apsolutno priče koja vam nikad neće u životu značiti ništa osim za pijene razgovore i za poslednje pitanje na kvizu, možemo da se vratimo hitovima. Milica Dorović, Dupla Bruka, Aca Lukas, Pokidan, Jovana Pajća, Lepo mi stoji, za svakog po nešto donesti.

0: Za danas su najavili visoke dnevne temperature, 36 stepeni, a ako naletite slučajno na Natašu Bekvalac, budite još oprezniji, kaže, u njoj je 300 stepeni, kao u ovoj pesmi, 8 i 10 je estrinacija. Dobro jutro.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Stigla je zvanična statistika o brakovima u Srbiji. Sklopljeni brakovi su i dalje u padu, ali je stopa razvoda konačno smanjena i sada je tu pitanje da li smo pametniji ili smo samo više proračunati.
0: Mislim, većina nas voli Jelenu Rozgu, ali kad saznate šta je njeno omiljeno jelo koje majka spremi, volećete još više, jer pretpostavljamo da se ona, ok, obzirom koliko brine o sebi, pretpostavljamo se da hrani nečim onako elegantnim, specifičnim. Međutim, Jelena Rozga je rekla, jedem ono što mi mama skuva, lepe punjene paprike, pire, krompir i supica, šta može lepše od toga? Pa ništa, Jelena, ništa ne može lepše od toga, možda možeš samo ti.
2: Brad Pitt je otkrio tajnu svog mladolikog izgleda i kaže, tajna je u tome što uvek štitim lice i vrat od sunca da bih sačuvao elastičnost kože i izbegao upale. Mislim da je samo mnogo lakše, da je samo priznao da je radio botoks, jer ovako, ovo je samo mnogo komplikovano, zar ne?

0: 16 je, u nastavku stiže noći. Imam bar dve barbike kad se napijem. Oko mene kuje, imam napad panike. Imam bar dve barbike kad se napijem. Idemo malo brže, u narednim minutima stižu nam dve barbike. Ostanite uz S3 jutro. Na severu Srbije oblačno, u ostalim delovima sunce. Zrenjanin potpuno oblačno, 25 stepeni, ista situacija je i u Požarevcu. U Zaječaru vedro, tamo je 24, u Beogradu trenutno 27 stepeni. Kasnije tokom dana biće oblačno, moguće i kiša u nekim krajevima, a najviše dnevna ide do 35.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: 3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Zato što mi uvek grmi u kolima.
2: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
3: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
4: Pa zato što imate najbolju muziku.
5: Zato što puštate super pesme.
6: Zato što je najbolji radio.
7: Zato što muzika kida.
0: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
8: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
0: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Veliko, letnje stiže.

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 4, 8 i 26 je
1: Mundo Minut.
2: E da, spremamo se za zvanično finale svetskog prvenstva koje je na rasporedu u nedelju. Finale se igra od 9 uveče, a meč za treće mesto igraće se dan ranije između Francuske i Engleske od 11 uveče. I sada spremamo se za taj halftime show, ali eto šta su ubacili Amerikanci u ovaj naš sport koji oni zovu pogrešnim nazivom i sve pogrešno vezano za Amerikanci i za soker. U svakom slučaju, znamo već ko su zvezde koje će nastupati. Biće tu Madonna, biće Shakira, biće... Ko će biti sve?
0: Pa dovoljno.
2: Madonna,
0: i da su samo
2: Shakira, BTS, Justin Bieber...

0: u suštini trajeći taj program pola sata. To je ono što je nova informacija, da će halftime show trajati oko 25 minuta i sada dolazimo do te priče. Zašto se produžava kad to uglavnom ta pauza traje 15 minuta? Zašto bi ti sad dodatno produžio u suštini? Ti menjaš pravila fudbala da bi sve njih nagurao na binu i da bi to bilo spektakularno. Slažem se, treba da bude spektakl, ali ja mislim da treba da bude u okviru postojećeg tog vremenskog prozora koje može da se iskoristi. Jer ako nema smisla, mislim šta, ono kao, može to da utiče na igru jako puno. Zašto? Zato što imamo situaciju da šta ako trener jedne reprezentacije odluči se, e pa ipak su mi odmorni igrači, ono, pola sata neko odmara u slačionici, razumeš, pa mislim, možeš da nastaviš jako lagano, tako?
1: Pa, okej, okay, da, ali ja i dalje ne vidim zašto je toliko problematično da umjesto 15 minuta pola sata, it's not that deep, bukvalo 15 minuta više.
0: A opet s druge strane, neki igrači će se ohladiti za pola sata, pa ti treba još jedno zagrevanje da uradiš. A sve nemaš nigde, verovatno, jer Madonna će da peva, pa je zauzela onaj travnjak. Valjda će im naći neku livadu pored stadiona, ajde, ako ništa drugo. Dobro, približava se svetsko prvenstvo, približava se i kraj naše priče o tome. Ali, da je bio hype, bio je. Da je svetsko prvenstvo bilo okej, bilo je. Da je meni možda lično malo žao što sinoć Englezi nisu pobedili.

0: Delajla i Maja Verović. Slušajte S3, dobro jutro. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović boravi u Bukureštu gde će danas biti potpisan memorandum sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Plan je, kako je ranije najavljeno, da projektovani kapacitet bude do najviše 2400 megavata, čime bi Đerdap 3 bio najveća baterija Evrope sa planiranim završetkom prve faze do 2036. godine. Srbija će danas pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NASA-om u Vašingtonu. Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće ministar Marko Đurić. Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Finale se igra u nedelju, a protivnik Argentincima biće Španija. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Beškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 nacio.
4: Dobro jutro.
0: Evo nam ga petak iza ćoška, bukvalno. Nećemo da davimo, idemo odmah sa hitovima. Slušamo Senidu i stvar koju slušamo već treće leto za redom i dalje vozi. Slušamo Dopamin 2, pre nje nešto svežije od Anđeline. Dobro jutro još jednom.

0: Senida i Dopamin 2. Argentina sinoć pobedila Englesku, neko je srećan, neko je besan, ali ajmo na neke vedrije teme. Kom fudbaleru sa mundijala biste dopustili da vam uništi život? Ali u ljubavnom smislu. Ovo pitanje je za žene prvenstveno, samo da se ogradim.
1: Zato što mi je već iskočilo ono u glavi ono bilo koji fudbaler Lacija koji se u nekom trenutku života svakom muškarcu ukakio u život.
0: Ne, ovo je pitanje prvenstveno za žene, naravno mogu i muškarci da se uključe, pošto znam da postoje devojke koje su primorane da gledaju svetsko i ima i onih koji zapravo stvarno zanima, ali ne zbog dobrog fudbala, nego zbog nekih malo lepših prizora. Rodrigo De Paul je zvanično proglašen za najseksi igrača turnira, što je okej, ima fine tetovaže, sve to jako lepo izgleda. Haaland je tu, ne zna se da li je viking ili je supermodel, čak čujem i žene da su u fazonu Harry Kane je bomba.
1: Dobro.
0: Okej, tako da hoću da čujem naše estri devojke, koji fudbaler sa mundijala je toliko dobar da biste mu sve oprostile. 066 835 333 i opet rekla sam malo pre, muškarci, ako postoji, možete i vi da se uključite, jer ne bi me čudilo da mi neko kaže, to da nam neko napiše Ronaldo, kao poklonio bi svoju ženu Ronaldo, toliko ga volim.
1: Biće ovo zanimljiv razgovor, ajde, vidjet ćemo. Čekamo vas na Viberu 066 835 333.

0: Kaća Živković i Surova realnost. Slušajte S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima, ali imamo jednu nezgodnu situaciju na prilazu od Surčina preko Ledina do onog kružnog toka na Novom Beogradu. Tu se izvode radovi pa se formirala kolona, poduža kolona moram da vam kažem. Pogledajte neki alternativni putni pravac, izbjegnite ovu gužu ovde. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
9: Idemo!
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
12: Ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
13: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: Zlatarskom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Mija Borisavljević je normalna. Dobro, bar neko da je normalan, jer imamo nekih teorija zavera koje nam daju neke indikacije da će se nešto desiti za dva dana.

0: 18. jula počeće svetski blackout, gde će ceo svet ostati bez struje, bez interneta, bez svega digitalnog i ostalo. Naravno, ovo je samo teorija zavere, nemate šta da se plašite oko ovoga. Ideja je bila da će kao svetske elite da resetuju sistem.
1: Aha.
0: Da će zato sve da stane na 9 dana, da neće nigde biti ni nikakvih transakcija, ni mreža, ni komunikacije, ni ničega, dok oni ne naprave nešto što ide u prilog njihovoj agendi 2030. To je sve teorija zavere.
1: To bi trebalo da se dogodi u subotu, ako se ne varam, je li tako?
0: Tako je, i da traje 9 dana.
1: Dobro, pa pazi, u subotu će sigurno neko od nas doživeti blackout, pogotovo ako se izlazi. Taj koji izlazi, taj će sigurno da doživi taj blackout. Absolutno. O kojoj pričaju, ali ovako, stvarno.
0: Ova priča, mislim, blackout 9 dana, baš zvuči kao ono odlazak na zakintu, se razumeš, u studentskim danima. Jedino mi to ima smisla. Ako ste studenti i putujete sledeće nedelje negde, apsolutno vama ova teorija zavere totalno ide po drugu. Ali... Pije vodu, kao savet starijih, jel da? Da, dobro, neće od ovoga ništa biti, kao što ništa se nije ni desilo 12.12.2012. godine, ako se sećate.
1: Znaš samo šta jeziva činjenica, to sam negde pročitala, da i dalje postoje ljudi koji se kriju u svojim bunkerima od 2012. godine i da uopšte ne znaju da se svet nije zapravo završio.
0: Dobro, doživeće veoma još gadan šok kada budu izašli na svetlo dana jednom, a moraćeš otići do prodavnice, ali skapiraćeš, pravim se 14 godina da se nešto desilo, a ostao sam bez mleka, razumeš, ajde idem ja do trafike tamo da vidim šta se tu desilo, da. Ne boli me to, poručuje Valentino Jana Kokić, tu je Parazit od Magla Benda, a S3 nacije, ništa se ne brinite. Mada, 9 dana totalnog reseta ne bi to bilo ni toliko loše.
1: Treba nam, iskreno.
0: Mislim, mi sa radija bi morali na prisilni ovaj godišnji odmor, to je svakako.
1: Val,
0: ovi IT-evci takođe. Ne bi to ekonomija podnela do duše. Ajde. Dobro jutro.

Milan Stanković, nisi mu ti žena. 9 sati i 7 minuta je. Pitanje za devojke. Kom fudbaleru biste dopustile da vam uništi život, ali u ljubavnom smislu? Na internetu je trenutno viralan post, malo pre sam ga videla. Dečko je našao seks igračkice svoje devojke, a na njima je nalepljena Haalandova, odnosno Haalandova faca. I sad se tu vodi debata na internetu.

0: da li je to prevara ili ne, šta bi bilo da je obrnuta situacija i tako dalje i tako dalje. Ali evo,
1: bi bilo jače. Još bi bilo jače samo da upališ tu igrački cikren.
0: Eto, biznis ideje nijotkuda. Ali ajde, evo kako je situacija na Viberu. Šta kažu naše žene, kom futbaleru bi dopustile da vam uništi život? Javila se Marija, ona kaže Jude Bellingham.
1: Egzotik. Hoćeš Britanca koji je malo onako, ba, malo zagoreo, da. Nevena kaže, Unai Simon, kakva lutkica, udata sam, ali da me on pozove, razvela bih se na keca. Opa. Čudna su vremena došla da i golmani ulaze u priču o atraktivnosti. To je nešto što mi muškarci možemo ovdje da primetimo.
0: Da, ali jeste malo nepopularno mišljenje, golmani su zapravo uvek najbolji frajeri. I kada pogledaš, i kad smo deca, oni koji je golman je nekako zapravo najslađi. Ili je to možda moje subjektivno iskustvo?
1: Kad smo deca, on taj najlošiji u futbolu, zato i stoji na golu.
0: Ali
1: dobro, mogu da razumijem taj moment kao atraktivnost, jer su uglavnom ono, dvometraši, 1,80 m, visoki momci, mislim. Nisu midžeti ko Leo Messi. Dušan kaže, poklonio bi ženi za rođendan noć sa nekim reprezentativcem Senegala. Au, dobro, dobro. Ili, ja sad ne znam, ili želiš nešto najbolje svojoj ženi ili nešto najgore svojoj ženi. Ne znam kako ovo da klasifikujem.
0: Da, ovdje nam treba kontekst, kao zašto baš Senegal od svih.
1: Pa, dobro, tamo, ajde sad da se napravimo. Senegal,
0: aha,
1: malo su crni, malo to... Dimenzije su malo drugačije, mislim.
0: Jasno, dobro, lepo.
1: Mislim, mogu da ti nacrtam jedino, ali baš će biti gadan crtež.
0: Ne mora, okej, okay, jasno mi je onda po dobro dušane, mislim. Okay. Nastavit ćemo mi sa potragom najseksi futbolera sa mundijala. Devojke, javite koji vam je ovog puta privukao pažnju, kome biste sve oprostile. I momci su naravno dobrodošli, evo Duša nam se javio, čekamo i ostale ako postoji neki futbaler kojem bi poklonili svoju dragu. Mi smo na Viberu i čekamo vas.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na SS3. Kako pa neka bude šita naša. Aleksandra Prijović, Kababa.

0: Kolija. 9 sati 16 minuta, dolazi nam i Jovana Pajić sa pesmom Dođe meni. Vi nemojte nigde da dolazite, nemojte ni da odlazite, ostanite uz S3. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.
1: Na severu Srbije oblačno, u ostalim delovima sunce. Zaječar vedro, 27 stepeni trenutno, u Somboru potpuno oblačno, tamo je 25. Trstenik oblačno, 27 stepeni, u Beogradu trenutno 28. Kasnije tokom dana biće oblačno u cijeloj zemlji, očekuje se i kiša, a najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Nova pesma Miami Band.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: No one can stand between me and home.
6: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!
8: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
9: Sezone se nižu, generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
10: S3 jutro.
11: Donosi
10: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jovana Pajić, dođe meni. Devojke, ako tražite momka, najtopliji savjet je da to uradite na Kipru. Zašto na Kipru? Zato što milioneri masovno odlaze iz Britanije i Nemačke i sele se na Kipar. I oni imaju tu jasne razloge. Niži su porezi, bolja je klima i stabilniji su zakoni o nasljeđivanju. I zato se najbogatiji momci Evrope sunčaju u Nikoziji i Limassol.
1: Lepo.
0: Iskreno, mogli bismo i mi, ako smo se nameračile na nekog bogatog stranca, samo da istražimo poreske olakšice pre nego što krenemo u lov. Ali u principu to je to. Eto, Kipar, ako ne znate gde ćete na more, single ste, a žensko ste, izvolite, živeo Kipar.

0: I Jemina Jaković u tačno pola deset. Dobro jutro nekima i dobar dan. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: U obraćanju iz Kijeva predsednik Srbije objasnio je da naša zemlja ispunjava sve kriterijume za otvaranje klastera 3, da je po svim merilima bolja od mnogih kojima se obećava ulazak u Evropsku uniju ili su već njen deo, ali da ispunjavanje kriterijuma nije jedini uslov. U Kijevu je juče održan samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović boravi u Bukureštu gde će danas biti potpisan memorandum sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi, navela je ministarka. Srbija će danas pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NASA-om u Vašingtonu. Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće ministar Marko Đurić. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
3: A zakintos?
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro S3 nacio.
0: Da ste, dobro jutro.
4: I ali smo spremni za dodatna tuširanja i menjanje majci. Da, danas će biti onako baš jedan topao, topao dan. A jed kaže ustručnjaci da nam stiže neko osveženje malo. Tako da
0: možemo slobodno da kažemo da je ovaj jul najgori mesec ikada. Kao, ok, 35 stepenije, ali hoću sunce, neću ove oblake.
4: Jasno. Da, a ja sam mislim da ćeš reći, pošto sledeće nedelje Tamara ide na odmor, a nešto će zahladneti na ovim prostorima, tipa pašće temperatura na 25-26 stepeni, to je najgore nešto, ja mislim, taj osjećaj, kad ideš na more i znaš da nećeš imati ono savršeno vreme, iako je jul ono, znaš,
0: trebalo bi da bude lepo.
4: Trebalo bi da bude, da, ali... Dobro, ma bit ćete i to super. Dilema Edita, Indođija troši pare. Dobro jutro još jednom.

7 je, dobro jutro, dobar dan. Film Odiseja danas stiže u naše bioskope. Verovatno i najiščekivaniji film ove godine, ali ajde što je najiščekivaniji, nego je i u startu jedan od najomraženijih. Samo trailer ima preko 80% dislajkova. Ima sad tu zamerki. Recimo da je cijela priča previše amerikanizovana. Onda recimo u tom traileru se baš čuje da su dijalozi napisani u Gen Z slengu. Bukvalno samo fali da krenu da rade 6-7 ili

0: u suštini način snimanja, vrsta kamere, gde u suštini dobiješ mnogo više slike nego što se prikazuje u bioskopu. Pa onda ako ideš u IMAX bioskope, možeš da vidiš šta je sve to zapravo reditelj zamislio. Mm-hmm. Jer bukvalno dobiješ i gornji deo slike i donji deo slike i dobiješ proširenu scenu. E sad, zašto zameraju? Zameraju zato što snimanje na tom IMAX-u, a pravi taj IMAX koji može da prikaže način, znači ideju i sve na koji je to snimano, ima ih samo 30-40 komada u svetu. 30-40 bioskopa može da prikaže ono što je Christopher Nolan zamislio. I to je sad onako jedan veliki poraz u suštini bioskopske industrije, tako oni to smatraju, barem za sada fanovi, jer su u fazonu, brate, šta praviš onda umetnost ako ćeš u tom formatu moći da pogledaš na 30-40 lokacija. To je neka ideja. Ali, ajde, pogledat ćemo sutra, imamo i lepe vesti za vas.
1: Tako je, neko od vas će imati priliku da već sutra da svoj sud, da li Odiseja valja ili ne. Delit ćemo karte, tako da se slušamo i sutra u isto ovo neko vrijeme. Vodimo vas na Odiseju. A sada slušamo Peđu Jovanovića i moju damu, odmah za njim Favorito i Hurricane. Zajedno smo do 11, dobro jutro i dobar dan.

0: Biće ti žao.
1: Stari Hurricane i njihov prvi veliki hit Favorito u 9:46. Za par minuta stiže i Teja Tairović. Stiže nam Bonita za par minuta. Ostanite uz S3 jutro. S3
2: saobraćaj. Sjajni uslovi za vožnju, a i nema velikih gužvi po gradovima. Jedine dve problematične tačke u ovom trenutku jesu obilaznica Kosmedreva prema Kovinu, kao i prilaz Novom Beogradu iz pravca Ledina. Tu se izvode radovi u Surčinskoj ulici, pa se stvara gužva na graničnim prelazima. Nema većih zadržavanja, polako se usporava rad naplatnih stanica, imajte to na umu. Ako polazite negde na put, možemo očekivati povećan priliv vozila u popodnevnim časovima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
11: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
12: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji

0: odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave, a odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
1: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Veliko letnje sniženje u

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosti. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Blaka Blaka, Džala Buba i Elena. Slušajte S3 jutro. Dragi devojke, upravo smo dobile argument da naše kafenisanje i jadanje nije gubljenje vremena. I to crno-belo. To naše međusobno jadanje je zapravo medicinska terapija. Radila se neka studija o ženskom zdravlju i pokazuje da to pozitivno utiče na našu hemiju u mozgu iz dva razloga. Prvi je, nivo stresa opada čim podelimo problem, čim on izađe iz naših usta. A druga stvar, telo se brže oporavlja od upala koje su izazvane stresom.
1: Dobro.
0: Da, tako da...
1: To je ona ženska varijanta one priče, bilo šta ćeš preuraditi nego otići kod terapeuta.
0: Upravo tako. Znači, nama se telo brže regeneriše kad se jadamo jedna drugoj i šta će nam onda terapija koju ćemo da platimo kada je kafa sa drugaricom, pa da kažemo, skoro pa besplatna. Znači, i ta kafa, to nije nikakav trošak, to je investicija u naše kardiovaskularno zdravlje.
1: Dobro, mi ćemo se pobrinuti da imate što više takvih kafa u životu.

0: Aca Lukas, Ivana Selakov, Daleko si, dobrodošli na S3. Oglasili su se stručnjaci. Da li su nam idealno vreme za popodnevnu dremku, a da se ne pokvari noćni san? I kažu stručnjaci, prema tim nekim istraživanjima, da bi odmor od 10 minuta do pola sata, između 1 i 3 popodne, mogao da poboljša budnost, pamćenje i produktivnost bez narušavanja noćnog sna. Kažu istraživanja da tih 10 do 30 minuta sna može da poboljša mentalnu efikasnost, ubrza razmišljanje i doprinese boljem pamćenju. E sad, ja se nadam da će ovo čuti oni koji treba da čuju, to su poslodavci.
1: Aha.
0: Da se lepo ubaci pauza za dremkicu na posao od pola sata, taman posle ručka. Znači, ruča se nešto, pojede se i onda se pola sata ugasiš. Mislim, to već postoji u Japanu. U Japanu ljudi spavaju za svojim deskom. To imaju čak i naziv za to, zove se Inemuri.
1: Wow.
0: Ali ne mora baš tako. Ima još bolja opcija. Španija. Španija je obećana zemlja za odmor na poslu.
1: Zašto?
0: Zato što oni rade dvokratno. Tipa, recimo, od 2 do 4 ili od 3 do 5 popodne ti nećeš naći nikoga na ulici i nijedna prodavnica neće raditi. Znači, ništa neće raditi, neće postojati. Zašto? Imaju onu svoju sijestu. Ti odeš kući lepo na ručak, baciš dremkicu, vratiš se na posao i nastaviš da radiš. Fantastično zvuči.
1: Pa jeste, a što onda nama preostaje? Pošto rekao si između 1 i 3 popodne, a 90% nas je u to vreme na poslu, znači da radimo na mufte, da dremamo na poslu, šta?
0: Da se napravi pauza, tako je. Da svi poslodavci obezbede smeštaje, ležajeve na koje možeš da se opružiš. Dobro, da, to su pusti snovi, naravno. Ali, eto, da znate šta kažu stručnjaci, od 10 do 30 minuta između 1 i 3 i bit ćete kao praćka.
2: Novo na SS3.
3: Zovem te, halo, da lažem da nije mi spalo.
4: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

Saša Matić, sve bi ja i ti, dobrodošli ste na S3. Pevaće nam Heni i Crno na belo, jeste li čuli tu stvar? Crno na belo, telo, telo ti, tako me mamiš, omilo moje, crno na belo. Dakle, ostanite uz nas, ostanite uz S3 jutro.

0: oblačno u skoro cijeloj Srbiji. U Zaječaru 29 stepeni, Kraljevo 28, Subotica 27, u Beogradu trenutno 30 stepeni uz potpuno oblačno nebo. Kasnije tokom dana biće oblačno, pokušat će sunce malo da se probije. Moguće je i kiša, a najviša dnevna ide do 35.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Ko je ona?
12: Aura.
11: Aura?
12: Aura.
11: Energija svakog prostora.
13: Potraži me na sajtu jela.rs.
14: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
15: Veliko letnje snižavanje.

0: Najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bio je to Novi Hjani. Crno na belo se zove stvar. Dobro jutro. Sportski
1: minut. E, sad je došlo vreme da pričamo malo o Ligi šampiona, Ligi konferencija i Ligi Evrope. Počet ćemo s ovim poslednjim. Večeras Vojvodina igra od 8.15 protiv ekipe iz Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Podsećanje radi, Ferencvaroš je u prvom duelu pobedio rezultatom 2-1, tako da Vojvodinu čeka ozbiljan posao. Umeđu vremenu smo saznali takođe i na koga će Partizan i Crvena zvezda u drugom kolu kvalifikacija. Pa evo, Crvena zvezda će igrati protiv Larna, da, koji se klub nalazi u Severnoj Irskoj i meč će biti na programu 21. ili 22. jula. Što se tiče Partizana, oni će igrati protiv luksemburške ekipe Unastrasen. Oni će igrati 23. jula. Ako niste fan fudbala, a jeste fan odbojke i naših odbojkaša, momci kreću u pohod na Ligu nacija. Večeras Srbija, Ukrajina od 8 sati igra se u Beogradu, pa da ispratimo i naše Orlove. Slušamo Maju Berović, slušamo pesmu Oženjen. Dobrodošli ste na S3.

0: I Maja Berović, 10.31 je, dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju naše zemlje o svim značajnim pitanjima. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. A Srbija će danas pristupiti i Artemis svemirskom programu potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NASA-om u Vašingtonu. Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće ministar Marko Đurić. Naši odbojkaši sastaju se večeras sa ekipom Ukrajine u meču Lige nacija. Utakmica počinje u 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linija od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan S3 nacijo.
4: Dobar dan, srećan rad, srećan put.
0: Za par minuta nastavljamo sa pričom o tome kom fudbaleru sa mundijala biste dozvolili da vam uništi život, ali u ljubavnom smislu. Javljali su se i momci i devojke tokom jutra, bilo je momaka, verovali ili ne, koji bi svoje drago i poklonili reprezentativca Senegala. Ali ajde, uskoro ćemo o tome, ko nije do sada neka javi. Kom fudbaleru biste dozvolili

pustili da vam uništi život ljubavno. Naravno, odnosi se na devojke, ali dobrodošli su i muškarci u ovu našu malu diskusiju. A broj telefona za Viber 0668 355 33.

0: Dok čekamo njegovu novu stvar Tanana, slušamo ono što imamo, Saša Kovačević i Romeo. O fudbalu ćemo sada, ali na malo drugačiji način. Pravimo listu najseksiji fudbalera sa ovog mundijala. Odnosno, pitali smo devojke kom fudbaleru biste dopustile da vam uništi život u ljubavnom smislu. Naravno, i muškarci su dobrodošli u ovu diskusiju. I baš zato javio nam se Saša.
1: Kaže, mojoj koleginici Anđeli bih poklonio Eduarda Kamavingu, pozdrave ste ekipi od Grilesa. Dobro, pozdrav i vama, Sala i Anđela. Ja ne znam da li želiš najbolje svojoj koleginici ili najgore. Tu mi kontekst nedostaje.
0: Šta znači to?
1: Pa ne znam. Ja kažem, previše nešto garavih fudbalera ovde se pominje ovog jutra, zato kažem. Šta kaže Nevena?
0: Nevena, meni je Zlatan Ibrahimović senzacija muškog roda, psihički i fizički.
1: Opa, dobar izbor Nevena. Katarina kaže, Rodrigo De Paul ili Neymar? Mora to latino malo izgleda, tu bi se ogrešili, a?
0: Mora, ali moram da primetim, ovo nam je prvi Neymar od jutros.
1: Od jutros, da.
0: Što je interesantno. Kao, očekivala sam da će ga biti više. Evo Joca, kaže, ženi bih oprostio prevaru sa Ronaldom, čak i da živi sa nama u kući.
1: E, dobro, to bi bilo zanimljivo videti.
0: Da, samo što ja bih mnogo voljela da neko uradi zaista naučnu studiju. Ja razumem da muškarci vole Ronalda, ali ova količina ljubavi usmerena prema čoveku istog pola koji šutira loptu toliko da bi mu dao svoju ženu je meni neverovatna.
1: Pa ne znam, eto, možda vi devojke da razmislite koju biste ženu vi želeli da vidite u kući. Mislim, da napravimo neki reciprocitet, znači ako mi bi zbog vas doveli Ronalda recimo, onda koju recimo, da li bi možda Megan Fox ili ovu Sydney Sweeney pustili da živi sa nama u kući, svi zajedno da živimo.
0: Ma kakva Sydney Sweeney, kako Megan Fox ne dolazi u obzir, ali evo Aleksandra isto kaže Ronaldu od uvek. I možemo da izvučemo nekoliko zaključaka. Prvi i osnovni, Ronaldo definitivno najpoželjniji kod oba pola, tu nema šta.
1: I dalje, kod oba pola, da.
0: Da, i drugo, ovo što je Nikola malo prepomenuo, mnogo nešto hoćemo garave.
1: Pa dobro, mislim, imaju neke fizičke predispozicije, verovatno bolje od očekivanih i onoga što se nalazi kod nas na tržištu.
0: Pa da, ne gore na suncu.
1: Tako da.
0: To je u tome stvar.
1: Da, mora da je do toga. Milica Torović, Dupla Bruka. Ok, S3 Nacio, zaključit ćemo ovde ovu priču. Nestašni ste. Devojki pogotovo, nestašni ste.

0: i Milica Todorović. Za par minuta stiže druga Milica, logično Pavlović. Stvari su njenog novog albuma. Zove se Caka, stiže u nastavku. S3
1: saobraćaj. Bez većih problema u saobraćaju ovog prepodneva. U Beogradu je malo nezgodno oko autokomande zbog radova tu, pa se imamo suženje traka. Takođe na prilazu u Novom Beogradu iz pravca Ledina takođe imamo radove i stvara se poprilična gužva već celo jutro. Na graničnim prelazima relativno mirno, osim ka Bugarskoj i ka Makedoniji. Na Bugarskoj najveće čekanje, oko sat do dva sata čekanja. Na makedonskoj granici je do sat vremena zadržavanje. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
10: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs. No one can stand between
11: me and home. Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
12: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
2: S3 jutro. Donosti Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novo

0: Uz Popova i Mahrinu i ove taktove završavamo današnje druženje u S3 jutru. Nastavljamo ga sutra tamo gde smo stali od 7 do 11. Tako da pozivamo vas naravno da ostanete uz S3 jer imamo pesmu za svaki trenutak vašeg dana. Ne zaboravite, ako slučajno negde odete gde nema radija S3, uvek možete da skinete Radio S aplikaciju i da slušate gde god se nalazili na planeti Zemlji. Društvo, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo sada peva Mija Borisavljević, pesmu Opala. Tu je Dado Pulmenta sa Mahdi. Pesma moja je. Uživajte i hidrirajte se obavezno.

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Peđa Medenica i ministarke na S3, tačno u 11.09. Dobar dan, S3 Nacio. Šta radite? Jel se i vi kuvate ovog četvrtka? Ko je sinoć gledao tekmu zna da je Argentina prošla dalje. Meč sa Englezima je bio toliko napet da je izgledalo kao da gledamo finale, a ne polufinale. Žuti kartoni, ćuškanja, tenzija, nervoza. Tako da čekamo sad Argentince zajedno sa Špancima u nedelju od 21 čas. Evo čak i Teja Tairović zeznula Simpsonove i predvidela sve ovo. Utakmice za treće mesto se igra u subotu 18. jula od 23 časa, tako da vrlo uzbudljiv sportski vikend pred nama, a uzbudljiva i playlista za danas. Tu su na Marina Visković, za njom stižu i Senida i Nikolija. Ja sam Tijena i pravim vam društvo.

0: planove na stream, za par minuta stiže sličan zvuk. Ko deja vu, da si reč da ne želiš. Nova Teodora i stvar deja vu. U celoj Srbiji danas oblačno i toplo, zbog visoke vlažnosti vazduha i toplog vremena savjetuje se adekvatna hidratacija i izbjegavanje direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Što se tiče trenutnih temperatura, Subotica 27 stepeni, u Vrnjačkoj Banji 29, Sjenica pretežno vedra sa 24 stepena, u Beogradu 31 i maksimalna za danas ide do 34.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.

0: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kako vozi ova stvar? Džela Buba i Baby It's Pablo, slušali smo Padam ovog četvrtka. Dobar dan, Estrinacijom. Ko bi večeras da pogleda film Poziv u MTS dvorani, mi upravo sada delimo karte. Projekcija počinje u 20:15, tako da budite brzi na Viberu. Ko prvi pošalje poruku, karte su njegove. Broj je 066-8-3-5-3-3. Ponovit ću još jednom. 066-8-3-5-3-3. Čekam vas, ajde.

0: Jovana Pajić i Ludilo moje, tačno u 11.31. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju. Deklaracijom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini i pojačan pritisak na Rusiju i saradnju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija nije potpisala deklaraciju u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došla da predstavi poziciju naše zemlje o svim značajnim pitanjima. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju poginula je jedna devojka, povređeno je 16 putnika, uglavnom iz Niša. Naši odbojkaši sastaju se večeras sa ekipom Ukrajine u meču Lige nacija. Utakmica počinje u 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

ovog retrogradnog Merkura. Kad je kraj ovim sitnim nervozama i bivšim ljubavima? Ajde, dajte nam neki odgovor. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan ženskom delu Estrinacije. Imamo najnoviji trend ovog leta, no maskara, što bi značilo da maskara više nije obavezna. I neke su u fazonu da su trendu već i dugi niz godina, neke smo ipak u ovom drugom da bez maskare ne izlazimo iz kuće i da je ona must have na licu. Svakako ko reši da ispoštuje ovaj trend, uštedeće pa oko nekih sat vremena nedeljno, jer ujutru dok je stavimo 5 minuta, uveče kad je skidamo 5 minuta, možda i duže, jer znate kako izgledamo kao rakuni dok se skroz ne očisti to crnilo oko očiju. Tako da ko bi svoju lenjost da opravda, sad imate keca u rukavu, samo kažete najnoviji trend, želim da furam natural look i to je to. I to će više primetiti žene. Muškarci mogu samo da vas pitaju da li si bolesna, jer ne kapiraju da na sebi nemate šminku, odnosno maskaru. Lexington Band i Budi, upravo sad.

0: Bebi, ja to ne bi. Slušali smo Erminu na S3 playlisti ovog četvrtka. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj što se tiče granica, gužva je na Gradini na izlazu iz zemlje, čekanje je preko sat vremena, tako da vi koji ste se uputili ka Bugarskoj i vi koji čekate u kolonama, naoštrite se strpljenjem. Slična situacija i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, tako da i vi pojačajte našu playlistu da te sve gužve lakše prođu. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: vazelina.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Vojaž i Tajni u ogledalu. Da, slušamo ove njegove malo starije stvari dok ne stigne nova koju najavio na svom TikToku. A u nastavku, evo nam je tu Kaća Živković i Surova realnost. Stvar kao poručena za sve nas koji smo mislili da je danas petak, sutra vikend, ali od toga ništa.

0: Radio Amore i Rastam, da, prava letnja stvar ovog četvrtka kod nas. I kad smo kod leta, šta je za vas savršen godišnji odmor? Evo, sezona je letovanja, godišnjih odmora, mora, planina, svega u suštini. Za mene je savršen kad sam na plaži u 7 ujutru i slušam ovo. Jedna milina i uživancija, ništa savršenije nema od zvuka talasa na moru, da mogu i živela bih tamo. Tako da slušam i vas, Estinacio, šta je za vas savršen godišnji odmor? Čekam vas na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Izinata i gazda Paja, čovek koji svima nama mora da da recept za to kako godinam izgledati isto i ne promijeniti se ni malo. U cijeloj Srbiji danas oblačno uz visoke letnje temperature. U Novom Sadu 30 stepeni, Kragujevac beleži pretežno vedro vreme uz 31 stepen, u Zaječaru takođe 31, u Beogradu 32. Temperature su poprilično ujednačene u ovom trenutku i maksimalna za danas ide do 34.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
0: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: za vas savršen godišnji odmor. Evo, sezona je letovanje, godišnjih odmora, mora, planina, svega u suštini. Evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javio se Jovica, kaže koliko prosto, a opet da kažemo ne toliko često, ležaljka, talasi i pivo. Da, ništa lepše i bolje, i verujem da svi mi koji sada radimo toliko bismo želeli da se prebacimo u tu sliku, ali ne, odbrojavamo još malo do svog godišnjeg odmora. Neki su verovatno do sad već i iskoristili. A šta je za vas savršen godišnji odmor? Ajde, pišite na Viber. Čekam vas i čitam odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Milica Pavlović i ADHD u Estri dan ovog četvrtka. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došla da predstavi poziciju naše zemlje o svim značajnim pitanjima. U toku je sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, cilj otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugozapadne i zapadne Srbije. Kako se navodi, u ovim područjima očekuje se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Samo dobar biti, samo dobar vibe. Evo, Tamara Milutinović je sad upravo potvrdila sa pesmom Rentaš mi se i da, evo, u toku je rentanje apartmana, soba i stanova na Primorju i pitali smo vas šta je za vas to savršen godišnji odmor, sezone letovanja, godišnjih odmora, mora, planina, svega. Ja otvaram Viber, javio se Jovan, kaže odlazak na planinu gde je mir, tišina, gde se samo čuju ptičice kako cvrkuću. Može. Tu je Juroš, kaže odeš na more, ostavi ženu, a poneseš par štapova za pecanje. Dobro. Javio se i Zoki, kaže vratio sam se sa Drini, iznajmili smo kućicu na reci i maksimalno smo uživali, bolje od bilo kog mora, jer tamo moraš da se sklanjaš od sunca, mažeš, više se umoriš nego što se odmoriš. I ovo bi sad ja rekla da je tačno, ali opet nekako more je more. Javila se Tamara, kaže savršen godišnji odmor je kada uplatiš all inclusive hotel na nekom moru gde ne moraš ni krevet za sobom da namistiš. Slažem se u potpunosti. Tu i Relje kaže kamp kućica u nekom kampu blizu plaže. E da, ovo je sve popularniji vid letovanja. Mnogi su izrentali kamper za ovu godinu s tim da su cene onako malo jače. Tu je od 150 do 200 evra za jedan dan plus gorivo plus da iznajmiš kamp. Ne znam baš koliko se isplati, ali dobro. Mi vam ovde za sada samo možemo ponuditi savršenu playlistu. Možda ako ste na nekom odmoru, pa onda da upakujete sve ovo. Savršen godišnji odmor, savršena playlista, Magla Band i Dabogt, upravo sada.
1: Gdje mi ruke sipaju, otro po živim ranama, pa mi noći truju,

0: 5 minuta. U problemu su i Gostun i na ulazu i na izlazu iz Srbije. U problemu je i granični prelaz Gradina na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat vremena. Luda kuća i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Tako da vozači, spremite živce na čekanje sigurno oko preko sat, sat i po vremena. Pojačite našu playlistu da ove gužve se nekako lakše prođu. S3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
11: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

i Stevan Anđelković na S3. Da, ko se seća ove prve generacije Zvezda Granda? Tanja Savić, Bane Mujićević, Stevan Anđelković, mislim da je Stevan osvojio drugo mesto. Kako se to nekad gledalo jako, ljudi moji. A ono što sada slušamo jako jeste Brespica i Stvar Vampir. Za njom stiže i Senida, stiže i Anđelina, stiže i Amadeus Band. Da, za svakog po nešto. Uživajte, dobar dan i dobrodošli.

Amadeus Band i Kada zaspiš. Da, kakvo je vreme trenutno napolju, stvarno samo što ne zaspimo svi. Dobar dan, Estrinacio. Zaboravite na skupe jahte i dijamante. Najveća zvezda ovog svetskog prvenstva u fudbalu, Erling Haaland, ne mašta o sjajnoj karijeri, luksuznom životu. Dečko samo sanja o životu sa kravama na farmi. I evo, zvanično smo dobili još jednog Nikolu Jokića, ali u fudbalskoj verziji. I sad su nam jasnije one njegove naočare koje blokiraju plavu svetlost, jer šta ćeš, mora da se ustaje za farmu subotom ujutru. U Manchesteru on vredi oko 200 miliona evra, u Norveškoj s ćaletom kojem pomaže nula. Čim sudi otvira kraj, on je već u glavi u svom rodnom selu, potpuno isto kao Jokić u Somboru. I evo, zvanično su Haaland i Joka ubili mit o glamuroznom sportisti u svilenom modelu. Šta da se radi? Lopta je prolazna stvar, ali domaći sir i traktor su večni.

0: Kida bivša, kida višnja, kida će i novi Devito. Pogled kao čola, Johnny Rock'n'Rolla. Za par minuta na našoj playlisti i stvar rock'n'rolla. U celoj Srbiji danas oblačno i jako toplo. Novi Pazar delimično oblačno, 31 stepen, Novi Sad 32, Požarevac 33 i isto toliko je i u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide za stepen više, do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
9: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
10: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: pozdravi.
1: Saša Kovačević i Prevarena, tačno u 1:30. Da, izbacio je Sale pre 20 minuta novu stvar Tanana i zvuči ovako. Mi njegove obožavateljke smo odbrojavale do ovog trenutka jer smo znali da se radi o novom letnjem hitu s kojim može da se odigra pa i neka baćatica. Nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu nam je sada Nataša Bekvalac i Gola.

0: Nataša Bekvalac, tačno u 1.33. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srpske vlasti uhapsile su 5 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata preko bugarsko-srpske granice u akciji koju je koordinirao Evropol uz učešće bugarskih snaga bezbednosti. Među uhapšenima su jedan visoko rangirani član kriminalne mreže, dva policajca i još dva saradnika, navodi Evropol. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju, poginula je jedna devojka, povređeno je 16 putnika, uglavnom iz Niša. U Srbiji je u toku 7-dnevna centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Cilj je otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvarošu u revanšu utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Milica Pavlović i ona nosi Pradu na S3, a šta to možemo da nosimo ovog leta, šta je to glam, šta je to blam, će nam reći stilista Lazar Ilić koji je bio kod nas u gostima.
1: Bele čarape na papuče.
2: Pa mislim, ako te nije briga kako izgledaš do prodavnice, onda okej.
0: I sve ostale njegove šaljive odgovore možete da odgledate na našem Insta profilu, tako da bacite oko, šerujte, lajkujte. Ako niste zapratili, čekamo vas, udarite taj follow. Valentino i Ana Kokić upravo sada, stvar se zove Ne boli me to. Dobar dan i dobrodošli.

0: Nerni slom Inđija, tačno u 1.49, da, ko je sada u nekim gužvama i kolonama, verujem da je blizu nernog sloma. Na graničnim prelazima Horgoš i na ulazu i na izlazu zadržavanje je više od 45 minuta. Slična situacija i na Gostonu na ulazu u Srbiju. Jako velika gužva i dalje na Gradini. Čekanje je preko sat i po vremena, tako da ko se uputio ka Bugarskoj, da znate da ćete se malo duže zadržati, tako da spremite živce na vreme. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band. Bolest.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Mahrine i Henim, slušali smo Plavu zvezdu ovog četvrtka na Estri playlisti, a ono što sada slušamo je Peđa Jovanović koji je zakazao za 4. septembar koncert u Nišu na letnjoj pozornici, tako da sve ove romantične stvari, kao i ovu Moja dama, možete upravo tada uživo da čujete.

Da, pripremamo se za vikend ovde kod nas. Usnad od Adrenalina, Fantastic Band i ša tačno u 2 i 7. Dobar dan Estrinacijo, a naročito dobar dan ženskom delu Estrinacije. U toku je svetsko prvenstvo u fudbalu i kom fudbaleru biste dozvolile da vam uništi život? Ja sam svog uništitelja pronašla preksinoć.

0: Zove se Maduka Okoye, igra za reprezentaciju Nigerije i dečko izgleda wow. Verujte mi, žene, kucite na Instagramu Maduka Okoye i sve će vam biti jasno. A šta ste to jutros Tamari i Nikoli pisali, slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. Pitanje za devojke. Kom fudbaleru biste dopustile da vam uništi život u ljubavnom smislu?
2: Dušan kaže, poklonio bih ženi za rođendan.

0: neće biti gadan što
1: teš. Ne mora, ne mora.
2: Saša.
0: Kaže, moj koleginici Anđeli bih poklonio Eduarda Kamavingu. Ja ne znam da li želiš najbolje svojoj koleginici ili najgore. Šta kaže Nevena?
2: Nevena, meni je Zlatan Ibrahimović senzacija muškog roda, psihički i fizički.
0: Opa, dobar izbor Nevena. Katarina kaže, Rodrigo de Paul ili Neymar. Mora to latino malo izgleda.
2: Mnogo nešto hoćemo garave.
0: Pa dobro, mislim.
2: Ne.
0: Imaju neke fizičke predispozicije, verovatno.
2: Pa da, ne gore na sunku.
0: Da, mora da je do toga.
3: E3 jutro. Svakog radnog dana.
0: Od 7 do 11.

0: Mija Borisavljević i pričaju po gradu, da priča se po gradu da od sutra kreće MotoFest na Kalemegdanu, tako da ko bi da isprati ovo, imate fore tri dana. Danas u celoj Srbiji oblačno, u Zrenjaninu 32 stepena, u Kraljevu temperatura iznosi 31, Sjenica potpuno oblačna uz 27 stepeni, u Beogradu trenutno 33, do kraja dana maksimalna ide za stepen više do 34.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
8: I ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
1: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kakav je ovo duet? Kako se ovde kod nas ova pesma sluša na maksimumu? Sva sreća, pa nemamo neke komšije na Košutnjaku. Prijovićka i Lexington, slušali smo Dođi sebi. Dobar dan, Estrinacio. Danas je Svetski dan zmija. Savršen datum da čestitate praznik onoj bivšoj devojci vašeg sadašnjeg partnera. Šaljimo veliku podršku svim bivšima koje i dalje analiziraju svaku našu objavu na Insta, kao da pišu diplomski rad iz psihologije, tako da jedno blok dugme će rešiti svaku zoologiju danas, a naše raspoloženje trenutno rešava i Luči iz Kasidola i Magla Band, posle čijeg dueta možemo pravo da se uputimo u neku kafanu.

0: se volimo.
1: Kako da se radi posle ove pesme sad? Nikako. Magla Bendi, Dragana Mirković u Estridanu, slušali smo stvar Ako se volimo. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
2: Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Ovo smanjenje primenjivaće se od ponedeljka 20. do 26. jula. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srbija i Sjedinjene Države uspostavljaju novi okvir saradnje. Danas će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemisa, za sutra je planirano pokretanje strateškog dijaloga. Ministar Đurić je danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio. U prvih šest meseci ove godine na putevima Srbije nastradalo je 188 ljudi, što je za 39 manje nego prošle godine. Povređeno je 8300, što je manje za oko 500. Zabeleženo su i 73 dana bez stradalih u saobraćajnim nesrećama. Naši odbojkaši sastaju se večeras sa ekipom Ukrajine u meču Lige nacija. Utakmica počinje u 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
3: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
4: Uključi leto.
5: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: S3.

Greh, Senida i Kacafura. Čekamo taj njen novi album, Sad zobijem van vremena, na kojem su saradnje i sa Džalom, Reljom, Vojažem, Devitom. I ako je ovo sve tačno, ovo će da kida. Dobar dan, Estrinacio. Za malo više od mesec dana, 20. avgusta, stiže nam dokumentarac o našem Noletu, koji verujem da svi jedva čekamo da pogledamo, i to onako ponosno, punog srca. Prime Video je objavio prvi trejler za ovaj film Novak Đoković, Zimski Vuk, i verujte, trejler izaziva baš snažne emocije. Meni je čak krenula i suzica, a opet s druge strane i neka radost. U filmu učestvuju i Nadal, Jelena Đoković, Boris Becker, McEnroe i tako dalje. I u filmu je prikazan život najtrofejnijeg tenisera, od ratova pa evo do vrha svetskog sporta. Čak su prikazane i one scene sa 15.000 ljudi koji mu zvižde, a on se samo nasmeje i ućutka ih jednim forehandom, i pričaju o srpskom inatu koji svi mi imamo. Tako da ovaj datum, 20. avgust, dobro zabeležite, jer verujem da ćemo svi mi biti ispred malih ekrana. Duplo Bruka i Milica Todorović upravo sada. Dobar dan i dobrodošli u Estridan. Ja sam Tijana i družimo se još nekih, pa sitno, još nekih 15 minuta.

0: Partija mi je džala, brate, za par minuta stiže i... Ana Nikolić. I upravo ove, ako se zove stvar, nije mi 22. Na autoputu od petlje Požarevac ka Velikoj Plani kod mesta Golubog zatvorena je preticajna traka zbog udesa u smeru ka Nišu. Na autoputu kroz Beograd od Tošinog bunara ka autokomandi očekuje vas gužva i zadržavanje od desetak minuta. Što se tiče graničnih prelaza, na Gradini je i dalje zadržavanje u koloni oko sat vremena, tako da vi koji ste se uputili ka Bugarskoj spremite živce na vreme. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Veliko letnje sniženje

0: 10%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Zbog tebe, Edita i Rimski, tačno u minut do tri i... Da, Estrinacijo, zbog vas smo ovde i zbog vas puštamo najjače trending hitove. U nastavku su nam tu Seka Aleksić, Jovana Pajić, a pre svih evo je Barbara Bobak da nas razbudi i razmrda, jer svi se žale na nizak pritisak i na to da nam se spava. Ako ste i vi jedni od tih, pojačite ovo na maks da lakše izgurate kraj smene. Čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas, čas. Novo na SS3. Bez ništa, u četiri zida drama. Barbara Bobak.

stigao je novi trend u šminkanju, tačnije u nešminkanju. Zove se no maskara trend, znači staviš full šminku, ali trepavice ne diraš. Tako se kao postiže onaj super prirodan svež izgled, kao nisi se uopšte trudila, izgledaš top. I realno, mislim, ovo oslobađanje od maskare stvarno zvuči kao san, jer ne znam devojku koja voli ono mučenje da skida maskaru posle napornog dana, a maskara se već skorila i kao ako je ne skineš kako treba, ujutru se probudiš i izgledaš kao rakun. Ali opet, i da budemo malo iskrene prema sebi, ovo je, ovaj trend je cool za devojke koje su rođene sa dugim trepavicama do obrva, a mi ostale koje bez maskare izgledamo kao da nas je ono upravo prošlo prehlada, mislim da ovaj trend ipak nije baš za nas, tako da birajte svoju stranu, ili ste rakun ili ste bolesnik.

0: Amargile i promjene na S3 ovog četvrtka. Vreme u Srbiji danas pretežno oblačno, trenutno je 29 stepeni u Somboru, u Zaječaru je 27, u Valjevu 30, dok je u Beogradu 31. Do kraja dana zadržat će se oblačno vreme, dok se na jugu očekuje i kratkotrajna kiša.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu.
7: Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: No one can stand between me and home.
10: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
11: Let's go!
12: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
13: Sezone se nižu, generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
14: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: je tačno u pola četiri, slušamo Kažeš ne. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Vlada Srbije usvojila na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akcije.

0: akcize na naftne derivate koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Ovo smanjenje primenjivaće se od ponedeljka 20. do 26. jula. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je cenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srbija i Sjedinjene Države uspostavljaju novi okvir saradnje. Danas će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemisa, sutra planirano pokretanje strateškog dijaloga. Ministar Đurić je danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marco Rubio. Određen je pritvor vozaču kamiona osumnječenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu u Crnoj Gori, u kojoj je jedna osoba, državljanka Srbije, poginula, 17 njih povređeno. Podsetimo, sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvarošu u revanšu utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Slušali ste vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

U nedelju nas čeka veliko finale mundijala, ali bi ceo spektakl mogao da pokvari ozbiljno nevreme koje se najavljuje za vikend u Americi, a u tom slučaju su pravila FIFA jasna, ako grom udari blizu stadiona, utakmica se odmah prekida. E sad, u tom slučaju finale bi moglo da se pomera i satima ili čak možda da se odloži za ponedeljak. Tako da, ne znam, ajde, mi smo svi spremni za spektakl u nedelju, ali eto, ostaje nam da držimo palčeve da će nevreme ipak da zaobiđe i malo sačeka. U nastavku slušamo Miju Borisavljević i Opala. Uživajte.

0: Magla Band, soba za izdavanje, tačno u 10:04. Dobar dan još jedno. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu od Arene do Autokomande u oba smera, takođe i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera kod tržnog centra Ušće. Usporeno je i u Kneza Miloša do raskrsnice sa Takovskom. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu na ulazu, na Gradini i Preševu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
9: Veliko letnje stiženje.

Nataša Bekvalac i Zoe, slušali smo U inat, stvar koja pokazuje da nekad za dobar hit dovoljna genetika. Nastavljamo u laganom ritmu, slušamo Lexington i Budi.

0: zvanično je počelo snimanje novog filma Gospodar prstenova Lov na Goluma. Najbolja stvar je što se posle 25 godina ponovo okupila stara ekipa. Peter Jackson će biti producent, a Andy Serkis, koji je glumio Goluma, će biti i Golum i režiraće ceo film. Vraćaju se i Gandalf i Frodo, ali imamo i neka nova imena kao pojačanje. Tu će biti Anya Taylor-Joy, bit će Kate Winslet, Jamie Dornan, tako da ako volite epsku fantastiku, film stiže u decembru sledeće godine i jedva čekam. Nastavljamo vožnju uz Teo Teirović i Dadu Polomentu. Slušamo Šamar.
1: Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: Vreme u Srbiji danas pretežno oblačno, trenutno je 29 stepeni na Paliću, u Leskovcu je takođe 29, u Loznici 30, dok je u Beogradu 31. Do kraja dana očekuje se postepeno razvedravanje u većem delu zemlje.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: 10, a repriza u 15 časova.
1: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Tačno je 4:30, slušali smo Beca Fantastik i Karm. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji i prisustvovao o potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Određen je pritvor vozaču kombija osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nezgodu u Crnoj Gori u kojoj je jedna državljanka Srbije poginula, a 17 povređeno. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji. Cilj je sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvaroš u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Bile su vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
4: uključi letnji vibe,
2: uključi
4: S3,

0: Devito na našoj playlisti i anksiozno, a mi smo zvanično u onoj boljoj polovini rade nedelje. Sve mi, ili bar većina nas, imamo onog jednog fudbalera kojem bismo bez razmišljanja dozvolili da nam potpuno uništi život. Tamara i Nikola su baš pričali o ovome ujutru, pa da čujemo kom fudbaleru biste vi to dozvolile.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. Pitanje za devojke. Kom fudbaleru biste dopustile da vam uništi život u ljubavnom smislu?
2: Dušan kaže, poklonio bih ženi za rođendan.

0: ali baš će biti gadan što teš.
1: Ne mora, ne mora. Saša.
0: Kaže, moj koleginici Anđeli bih poklonio Eduarda Kamavingu. Ja ne znam da li želiš najbolje svojoj koleginici ili najgore. Šta kaže Nevena?
1: Nevena, meni je Zlatan Ibrahimović senzacija muškog roda, psihički i fizički.
0: Opa, dobar izbor Nevena. Katarina kaže, Rodrigo de Paul ili Neymar. Mora to latino malo izgleda.
1: Mnogo nešto hoćemo garave.
0: Pa dobro, mislim.
1: Ne.
0: Imaju neke fizičke predispozicije, verovatno.
1: Pa da, ne gore na sunce.
2: Tako da.
0: Da, mora da je do toga.
3: E3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. E3.

0: Ostala i mama, pa čestitam. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu od Geneksa do Autokomande u oba smera, takođe i u bulevaru Mihajla Pupina u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu u smeru ka Dečanskoj. Gužva, gužva je na Pančevcu u smeru ka Bogoslovi. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu na ulazu i na Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici. Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: No one can stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

U nastavku Aleksandra Prijović i stvar sa novog alboma Ide kababa. Novo na SS3. Kababa neka bude šitana.

Da vam je neko nekad rekao da će, da će napraviti prvi ženski auto, verovatno ne biste verovale, a i da jeste, sigurno biste ga zamislile kao neki Barbie auto. E sad, ovaj auto vizualno podsjeća na onu Volkswagenovu bubu, ali ono što ga zapravo čini ženskim jesu njegove performanse, ili bolje rečeno kako mali Perica zamišlja šta ženi treba u kolima. Sad, auto ima opciju grejanja sedišta, specijalno za one dane u mesecu, ima neonsko svetlo na ogledalcetu, selfie kameru, posebnu pregradu za šminku i naravno nešto od čega nam se svima verovatno diže kosa na glavi, posebne senzore za parkiranje. I sad, mislim, kad već dizajniraš auto kao kozmetički salon, ja mislim, nema tog senzora koji može da te upozori da češeš zid dok ti pokušavaš da iscrtaš savršenu liniju olovkom oko usta. Ne znam, to je možda samo moje mišljenje. Novo na SS3. Zovem te, halo, da lažem, da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: push of them.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Mija Borisavljević je ovog četvrtka na našoj playlisti. Slušali smo Psihijatar. Vreme u Srbiji danas pretežno oblačno, trenutno je 33 stepena u Novom Sadu, u Nišu je 30, u Kragujevcu 31, a toliko je i u Beogradu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama i do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
9: Idemo!
10: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
6: Veliko letnje stiženje u

Samo dobar biti, samo dobar vibe. Slušali smo Aventador, Teodoru i Mahrinu. U nastavku malo lagani ritam, ide Lexington i Damije. Uživajte.

0: Lexington, da mi je tačno pola 16:03. Slušamo najnovije vesti.
1: Premijer Đuro Mancut nastavio redovne konsultacije sa članovima vlade. Sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnih i dostupnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na vremenske nepogode za područje jugozapadne i zapadne Srbije. Očekuju se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Bile su vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

Teta Irović i Barbara Bobak, Santa Leda, ovog četvrtka. Slušamo se do sedam. Mislim da je pravo vreme da počnemo malo lepše da se ponašamo prema ChatGPT-u, jer uskoro stiže kod nas kući, bukvalno. Do kraja godine stiže prvi uređaj OpenAI-a kao pametni zvučnik koji nema ekran, ali ima kameru, senzore i mehaničke delove koji se pomeraju, tako da imaš utisak kao da je sprava živa. Tako da ChatGPT zvanično dobija telo i ne samo to, kažu da će ovaj uređaj pratiti kao naše navike i predviđati naše potrebe pre nego što ih uopšte izgovorimo, što je malo jezivo. Iskreno, ne znam, kao ajde da te opomene da treba da popiješ vode ili da ugasiš svetlo u prostoriji u kojoj ne boraviš, to možda mogu da prihvatim, ali to što se pomera i posmatrate dok ono tri ujutru jedeš hladnu sarmu i šerpe, to je stvarno malo previše. Tako da ako ikad kupim, nabavit ću mu jednu krpu da ga prekrijem, čisto da sačuvam bar malo dostojanstva. Nastavljamo vožnju, slušamo Manipulator, Magla Bendi i Višnja Petrović.

0: Gužve su u ovom trenutku na autoputu od Arene do Autokomande, takođe i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera kod Ušća. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu na ulazu i na Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
8: Jela nameštaj.
9: No one can stand between me.
10: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
11: Let's go!
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije, na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine,

0: svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywood Land, Ledine.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Ministarke Aca Pejović, poplava tačno u 6:05. Dobro veče. Beogradski frizeri ovih dana nestaju zbog trenda

bezobraznih lokni. Jedna tiktokerka je pokrenula lavinu sa ovom frizurom, a zapravo je reč o jednoj starinskoj tehnici fiksiranja toplih pramenova metalnim šnalicama. U teoriji to znači maksimalan volumen i frizuru koja preživi čak i najjači vetar. U praksi znači da u 7 ujutru izgledaš kao Nikola Tesla u laboratoriji, kapu u jednoj ruci, dete u drugoj, a na glavi imaš konstrukciju od metala i čekaš tih famoznih pola sata da se kosa ohladi pre nego što je raspustiš. I to je, ne znam, onaj trenutak istine kad shvaćaš da lepota ne boli, ali ozbiljno testira strpljenje i ono, naš kapacitet da te danas niko ne vidi tako, tako da mislim da su frizeri shvatili da ono što mi odavno znamo, to je da ovaj, dobra stara klasika se uvek vraća u modu ili ne izlazi iz mode. Slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama.

0: Aleksandra Prijović i neponovljivo ovog četvrtka sa nama na S3. Vreme u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, trenutno je 33 stepena u Kikindi, u Vranju je 32, u Valjevu 25, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama i do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada me

0: pametno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju i

0: radio.com. Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
3: S3 vožnju donosi
4: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Tačno je pola sedam, bila je ovo Emina Jahović i probala sam. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Vlada je usvojila odluku

0: privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Određen je pritvor vozaču kombija osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nezgodu u Crnoj Gori u kojoj je jedna državljanka Srbije poginula, a 17 povređeno. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji. Cilj je i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Bile su vesti.
1: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
2: A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.

Slušali smo Tako dobar i još bolje Miljanu Mitić ovog četvrtka na S3. Znate ono kad po svaku cenu želite da istirate svoju svađu sa partnerom, e pa pore što svaki put kad pobedite u svađi, vaša veza zapravo gubi. Ima jedna terapijska metoda koja se zove pogled na okean i kaže da smo postali bolesni od detalja, kao svađamo se oko tona glasa, oko toga ko je poslednji poslao poruku, kao da smo na nekom suđenju, a ne u krevetu. I sad taj pogled na okean te tera da se malo izmestiš, da zamisliš sebi partnera za jedno 10 godina i kao da li će ti tada biti bitno što je jutros ostavio mokar peškir na krevetu. Pa neće, ali će ti sigurno biti bitno što si ga tad iznapadala, pa ste 3 dana proveli u tišini, tako da pusti talas da prođe, čuvaj okean jer je u njemu mnogo, mnogo toplije.

0: Nema nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, osim na Gazeli u smeru ka Autokomandi. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje i na Gradini na izlazu. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Trevo.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: No one can stand between me and home.
12: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
14: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
15: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
16: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: večeras ću da budem red flag sa šljokicama. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promjene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
8: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika, muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
10: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: jedna na rizik.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: dobar bit. Radio S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija!
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
1: Uključi

0: Priza u 15 časova.
1: Novo na SS3.
2: Kako pa neka bude živa naša Aleksandra Prijović.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
3: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Da. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Novo na SS3.
2: Ubijam ponos, pali petno. Dobro se pali, vidaš petno.
3: Marina Visković.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Novo na SS3.
3: Po tri si boda pošao.
4: Aleksandra Prijović.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: SMS.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.
2: U jednoj ruci mi je alkohol, u drugoj drži.

tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Estri.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.